0: apa yang kebas ngutenan?
1: Ini perket arba cira ngasnya hitam perem tapak arba tang depan ca nukol mihiti
0: mana kan arba jiru sang shit bahap himtip mani gajeng yang message mstus tau shu
1: oke ngerasa
0: to next time sa participate lang mah kong mukim
1: Oh,
0: kita. Di kan tu shoot ke por ngasuk apa nak boleh shibun eh aspen time ni jerai ke pang nak bentar jong pihadin kat tu ke di por mah. Bye. Bye kong mukim bye.
1: Bye.
0: Di pano nong sengam ikong mukim mat hadin kata ke baik message ke bang kumni. Pentam ni kajeng ruang Adil Karishta ngan yanap mi pihak kong subai du Alisha Iva ba du umpling bat ya baro I ba jrong ling do na shilong six kublesi bun ba jrong ya ka message ke jong pi di hakani kenti kadran ka wei ka message ke bangat mu ban puli tang ba kadukut no tang shteng Ti menilai tu ngasaman pahabi hari tu kan nipur Puan pulih tangan message Nere ya bentang ini sengap bikin iki art Liki jing ruai Kewai kebalong Ikbat me apni dil Bak kajik ruai dil karishta Kuli Dan yang penting ban sengap bikin iki station Kejungi bala dapi kuat Bani shi bentang ini ke program Kelab man phone shiu Nambau di art kendai Iwe Nyau not art Dapi kuat man phone Bala dapi kuat man shi message Nambau di Kendai sao perasan Iwe not art lah Iwe
2: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ
3: क्या
2: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता
3: मैं क्यों लिखूंगी
2: तो ये सारे कार्ड्स
3: वो तो
2: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी
3: नहीं नहीं छोड़ो मेरा हाथ
2: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं